0: kuti dada na bongi. Wangu kuti dada su pepe akiesu si akina kita koto kwe na chikoto city be Africa. So mwe kwa litre tika abiwa oko ake kalina pupoti saki utati sina saki oku. Yeso anopo mini kusala ti ya wabe Afrika ti lako oko.
1: Mbeni sangoni ake bumbi chala su ake ti conseil de leader pour la paix et la sécurité nationale si azambeni teneti dema na dawati lo solo eke wa bingo tene na ndocha zo na kuta da fangwanga.
2: Ake mbeni iso si abagi gina pekocha ichi nganguswa sinagwata ti ya mtafokso kenetiva kaga ala hunda ti tene ala sukwa kina guna limbu chigo na dawati dengwanga. Arisid Bruno Robos ako na popo chala so kina chibungu shwa kina singa chie doa rogose.
3: Cette fois-ci il peut tingba ton soa pe parce que à chaque fois ton crise atiga ambeni azwa ke londo même ala annonce ni avant kiasi. Mais là comme mbeni justice a bouti tene a régler problème na pela si ibuliti na yati collectif y agir effectivement na yati prévention aussi. Voilà pourquoi ibuliti tene que saisir justice ti kodroti parce qu'il doit d'abord commencer sa confiance na justice ti kodroti avant que gona deuxième étape ti na justice internationale. Voilà pourquoi ibumbe ti sokwe y gani imuna procureur de la République solo yambani na legeni et lui penser que a que devoir tu as tout citoyen na yati loati a tene que procureur a petit outil saisi par plainte ou par dénonciation ambenazwa mambeni ya bambeni membeto boala la peut tene appel ala soit petit mbagi kana ndo soit la dala il procureur ala tene l'hôtel ton sou voyez ton sou ton sou
2: la teneti dabe a ki batacham da fox aussi a ki la ala so ka bumbi tumba ti bumbi ti sp ala gona tiri na mbagi ni kana lango balota ti ndeti fondo souci a on sara si batazwa wa kwa ambeni ya kwe hagona mina ndo ndesi a sara si pele ti wango tengo kobeka aganga ngangu
1: kuna da funde keluka kozo sebi Afrika ye tiringo birana tenchi kusala chamu lenge ya mana nduzu
2: nila na chamini kapati bungo li tenchi kiringo na nina peko edo arugu se ya kwa kapada
4: na yachi atenesua sigi na yachi bungo lisua Fabiani mingi chamu lenge akegwe na ekol pepe yako ala kegwe tisa akusala tidengo yaka ala kegwe chigi ama soko chigwe tisese ngachi debuze ndali chibatango na ase wachala Yvonne Francis Buba Dalambay consultant national na organisation internationale du travail le Fabi Betilo
5: tenata yaka iba mulenge ake mwala tigo titene a tourné cese a loule tikobe après iba menge ke gosina tanti rekota la goti faleta kobe ala goti zigozo na cese atae kina ekol atala kina examen ababata la mamata la petit boto na ngati ekol titena kunana yaka
4: dawacha kwaleso Jules Vianney Bemas solo ke contrôleur du travail nandoko agbe beti kusala le Fabi Betilo
6: tongombe la chimbi titene ala arrêté ti utiliser à molenge tsala pongana azuti kwa titene molenge aguna itambe tsape alors que itene ka kwa itene place ti molenge akena dambeti mais ibala so réalité ni la paix ababa ke mo molenge tsala ke onani na ndondende ango iso si amba tsala ke na dambeti asara nzoni ke tape
4: ndali chikanga legi na akwaliso Abel Gere Mayanga solo ke sa kusala na yati organisation démocratique syndicale des travailleurs de Centrafrique le wunda titene ndia sara kusala tulo
7: tensa gube timbi i protéger amolenge iza amolenge gona école ti de kekereke ala ga akota zo kodroso iso apronso na mutia unja oso me akanya malaka sa kon puti ape aka amolenge mitola amolenge gona école ape fada dirije kodroni tonga nanya
4: na kongo nda chipika ngo patara so agbacha mama tene abagigi ala so akon kapa na yani afaso ala kizande na sisi ambina kapa ti tongombela na nduti ndia ti amolenge ngalege ako ti chiri ndali ti njoni duti ti asewa
1: na to asala ngona bakaya simajina ya chikbaba kwa ukwangwa tachibungi suwa mwachi gibeta atencha kwali suwa kigango chumuza pa
2: na pekocha ngunja pasuwa pika suwa ita la bubaka na mbagi ni mingi si Alexia Felixia mbanji ya gula mbagi chale imalu
8: Muza paswa pika lana biku wako suwa on asansi ya icha zwa buba mingi na chiva kaso abongo chala akunga chala gina chingu angu suwa mbachi lochi ya kafunzo ni pepe sindo ni kwe akagipopoto ndana tine chiso singungu akakiteala kimingi ite ukere Juliette susi longba chite nusuko wa semechiru nga alo baramina pongolo susi ngu amuyeni
9: bawa kumbale izi sige ani supla ni zana lanz nina ichi kila na yashi danti gungwa ondoni popota ondoni kaisa tone isi portenga ki toso idutia aiga kosi kopela te taso biringwa pika mbigina ya chingu juska ngwa kai nando chimbi
8: namagege aduso si azina terachile ke titengwa onko akanga matiso azende ondoni na yani asache plastique a ondoni singa na mbutu liji akekaege lobagba lopika table iyo chiten lo zakungwa chilo na nduzuta
10: leka a ariko a oanyo akbe a sinja bole epika tango nando si kanate siso ngu aluti amenga si karte mira sa mumo boko si azina kaniboso me etati kogo si ufine yo musanga eforo munga di bena gafuna saltini angangu
8: tamulango nyambala mbage kia kengangu mba chapo poto soa ondoni na mbage nigi Fredi ya faso bechulo asongwa na siso lokater chulo akite na pakoti songo asuko amuda chulo
11: lokater ti akite paske wunja basa pika tout de amona ati lango zon wunja pana linda ati danalo wasa si lope djapa zwape ganga mem nando lo apa epi na yangat lege su kwa lalo oblige telo kite dan bi par rapport na a kanada sana ige so yazi dun komple kanga
8: chine meso na mbage chiva kati ya simanji bacha dasi ya kena chingu nga popoto aondo chando ni andaka ala so si amucha la gia dani na lokasyon akaleka kumbacha la chikite si ala so si ya dana kechala ala inga nyesa alimbichi saa pepe
2: lenda lena kpale so gwengo so ke bate nchiso ngwa tiko droa san buba sibiri lo tambula na ando tu singwa meneni mingi si lo faswa tenena luto ya kitoane dani na bikuwa utatila so suwa mena wakode kwa kitambula ndeti tene azi azinde so kinache alige chongo chingu ni siyazo alimbichi wa rakpale na poko changu nja pepe
1: ego na mbage chila lovai na ndo soka siya so ake roa makongo mingi na mbage kete kodo mbata ake gibete la tenchi so ake mingi mingi miankoro pepe andaka ake kobe so rabe afrika ake teni mingi
2: sanguti destin de bono wili konsu watambula na teresa na tanguti gingon
0: ilundo na hati bata chimbata hati tene iguna kete kodro chikarawa sosia yo kilometre uku na hati bako ndosu gese wabe afrika ayekiro ama kungu ge iti mitere na Constantin so nungwa chitambula na hati bako chitene loro ama kungu so
12: ikumasi depi kete kete sosia mamati yeke mui ya iguna ina ngunda igubuma kungu igana ni sale ke vona ina bongo api ina ina ikon nila sa ketene iko ikontinue jiska chumosu idua nengeti iko ikine hati gungu na ngunda tuma kungu so
0: sosi onwa yo kete na tere chikompeman iti mitere na Daniela sosi lo zameni tawana wa sosi ama kongwa ikina yani
13: makongo ni ikirona we igo dekeke wa igai si chingo wa itboroni imu itu kwa leti wa abibibibindwa awe makongo na wele
0: andaka Stanislas oko chala sosi ya kigia makongo so lofati lo so warango ama kongo ni aganga ngumingi
14: iwa makongo pe gugba afa ikina angu nani kwe itibu makongo teko dope bo iguna angu nana yo igu singu naka kwe ya kena kumefa kikikati gana aniso
0: paleti warango ama kongo so asara singire chala guna duzu mingi ina leti gana Leonci a London a batati bongi si a gage tite na avoa makongo ti kiri ti kapekoni
15: makongo ne che o kaniso meme lana onso ki etu kwa so na 4000 ngawi ti makongo e ki 15000 me presentement a teso na e ki 6000 e pi ngawi ni 20000 ni fa 10000 kwa zo na ke
0: na dama cha kwa leso a rien sa ke oko cha ba afrika so ke lango gi na batati mbata lo ila kota si kontro tite na azana se se meningo po kusala tite na alukeke
16: na eta lo edei lo sameni projet ti keke so a petit tenen a loi keke sosia ke produire na ya makongo a keke so zona ke faso kwa ifo a loi qualité keke na la gbani comme ça ti tenen makongo iwani gbani a edei
0: sitonga na lasu ala so ke roi makongo a faso warango a makongo na ganga ngumingi ala so ke teninga a faso ngiri na guna nduzu mingi na leti gara destin de bonheur wili kona kiringo na mbage chimbata da fanono ndeke luka
1: ngotia wango ndembo tigere championnati sous ligue tibayanga na tsangamba yere asa kusaba pepembe nenze use
2: mirango ni suwa ke mango tere pepe na popoti mokonzi ti ligue na beni ha wango rutia metcha bungini c'est la suite ti ndembo tigere na tibatana la unda titene akiri yo api atonda ti manda kusu sangoti parfait ti commencer
17: amina wango runa kuna ti mamboko mokonzi ti sous ligue ni suwa batene lolalo ke mamboko na meni bumbi oko na tipika ngondi moni ngasi ala suwa ke awa ungo foroni asa ina ligue ni pepe ataso amina kutati mingotera bagigi kangon dembo ade bagiki pepe na bagiki suligti batati bayanga ti lioka bulgenzo so akimini wanguru na ti bumbi ti bomitaba lunda ti roti tene pikangon dembo akira bagiki na bagiti londosi dagbata
18: amna matizo ko la dio chapona anola bebe atandozo chapona ta gumba onji pene meditigi ina kuz na pene sta ko ina nige ko da de dingo be gari ki tawi mi fene ko ni atende zuru to gunji ki tawso ka ro gunji tawso ja bana pe mazili ki samalo pasikon chapona don la vite presidenti asa ifote chapona tini asa ifote kame yije chapelo bata mbati munga pe iko epe sigi guje ta plof so asanjo ni mingi
17: tiri be ina busuku so ka mukuzi ti suli ti bayanga ke fa tenena ndu ti ai social ke le kran de bisu
19: a presenti li ala galani gi yijire teneni ko iteneni ai ko mango tera juda bo ai sa ngwana intelligence se ya ke yuse ti tele tukaro arbitre ti na formation parce que ignala ota iwara peut-être 10 ou 12 15 arbitres asanjo ni mingi et puis useni idati za commission so ota na sese commission ti arbitrage ada commission ti homologation ti a compétition et puis na commission ti sécurité autorité so na ti la police na gendarmerie à la sola que gérant de commission sécurité a jora du ti patient que parce que baleti arbitrage ni ngangu mingi deux fois toka arbitre na formation a formation ti une semaine ta la guagawe a que saison so déjà izi yanga nawe donc il que continue et puis li comme yanga na tenir il continue na 6e journée ti bonane
17: ko joni ko na pali so si abagiki ifana la so na ta milango isula na ko on pikango amina de mona ka bagiki na bi akin mangati so si amini awa ki da souci ale ke na tere ti londo so ki da bata na magiti bayanga nga na meni pendere ndo souci ali miti tene azoga ju na gbini wala tribune Jean Ed Bagalinga na parfaite di commerce gbini na bata ti bayanga da fono non de kiruka
1: ande moti gera na ko rande ti unzenani ake ko jo lango ti ande moti kan ti wali na maro sanga ti kwi
2: na ngonga o meni ti la kwi su gana ke ti mbende na cap verse na ngonga ngumba ya meni de mbo ki zaro na popoti cameroun nga na malibi ri ake ala ti conseil ti zombie sia ki na ngango mingi ala ti egypte ngu o meni na para si ala ti malawi nga kwa la kindala ti niger yangu ota na use Aunja wako tasa ngunanga chiko dono da fono deke Lucas singa sofata du chinduro siyamani Elvire Kentombe kina la kamba kusalana
1: Singila mingi na natondo sa Stefani Chingu taranda mgunga miombete Chamina kusala Fadeso yonte chigene chie Mdemiombe Ala iki gibeta la nandu timbeni sangu Ala ingape wala iki tatene wala vene Ala kanga legi na asyona sangu
20: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono non deke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
1: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
20: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sangu.
1: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse. Radio Ndeke Luka.
21: Gene ti dafono non deke luka.
1: Agene nila soa ki paka Stanislas Bulimbe soa ki komandati bayanga. Nasinga ti parfiti di komese, le sara teneti seduti, nga teneti ya politi konomi nando ti penderendo ti zanga sanga.
22: Pakara Stanislas Bulimbe Ibarala.
23: Ibarala wagosinga.
22: Lasso i sinati batati bayanga iba ndwa disiriri andakala na chamina ngwegi azwa kigibetsala na tamla ngotsala ndati swatene azwa ke kaiti tereti zu kudiwala na sisilaso siriri na kedasi azwa tamla yambaso
23: merci wa gotinga lulani tatene na sara lasso nde miambi tongaso ambina zu swake londo na mbegi cha yanti alaga alake hunda ambina milingi na tikodroni asara si alake gwena simtier alake zi biuchazo ala ke ganani mbini mengi logwe na yati ngunda logwe luwara biuti litizo na biuti terzizo ni kwa soa kanga na yati saka mwa unji na gbeti pere lufanoti lutonga suti gisar bale luyoti lutonga mbini njoni kumba lati amwa unji lumulu ganani na yangada na tansu lugalu sina yangada mamadu na unda luatene lumenye la moyotmo na litmo so atene ha ba mbini kumba la mbini zo a unji la mbi gumbi waratimbi sitansu agazi yanga ti sakni kandaka gi biuti zula alekengi na ti sakni agamu aza ayo biusu aza na komisaria ikwe igwe igwe sika iba biuni mbi faten na docteur tilo sele biuni lango ti tene agwalu biuni a autorite c'est à dire que la police gendarmerie mairie a sianlia pe gi la police na monsieur le maire la alamu biusu ala gwe ala gwalu biusu na cimetière na tanso la lu biuni na cimetière ndo avoko encore na ala gwazi biuni encore na yati saksu si asele ala muha onani asara si mbigambi provoke mbini réunion d'urgence ibulingi après aweza autodéfense na sisi ki instruire la police instruire gendarmerie iunda na mbiki ti apides a mwa eko garde asara si komansi ti tene ala ke bembendo na bi donc aini su ike bana encore apena ti kodro ti bayanga ike calme très calme même mbini ye encore adam
22: tongana ndwa ki dina ya tibatati bayanga amina zo kunda teritala nduzi teneti ningo ngbangana nduzi amina zo nisusi lani atarti bitena ndutala nduzi gbatongo mene tsazo na ngangu ala kangu biuti azo nisusi atoka amina mbageti no la sila su adingmanga ndutala pe yena kanga ligina ni
23: bon na kuteti ngbanga moinga ngbanga ke mbini servisu luke utunom inga yela sina niveau ti justice no la pe sumbi na compétence ti tenembi fa na moyesu si tribunal agesar nape
22: donc ala tenet sala ndina tiamina social ak tena tena parfois c'est parce que a kota sko droit ki impliqué nani wala mina autorité ka impliqué nanzo
23: bon a autorité ke mingi peut-être si a autorité akena yani membi en tant que sous préfet bayanga sumbi ke autorité sou binga mbini na nduna pe
22: commandant iba bayanga ke mini ndusu si agbacha ya mapita sous penderendo azo ak ga ki bando binala nyela ke ganzoni to na koforo na mbagiti yati bayanga ngachami na mna mlingi chikodro mingi ya di materetsa la tenei aniza ni mingi ya gugi na mbagiti leta directement sa si ala wani ala tire profit na pe
23: non mbi pense mo souci mo tene na bayanga gi ayi anyama ke da anginza ke mingi anginza na ke ona ita mbi pense mo sumo ke tentonso mo vrai outil ven na bayanga atourisa ke ga régulièrement ala ke ga ke paye anyama ni so paye ngosi ala ke bay pe ala ke paye cher mais nginzani akeli toujours gina yati bayanga mbi pense 40% nginzani souci aliso akmuna miri tapandeni akeso na avant biti tembiga parce que mbiga en 2024 na 2023 ataxe touristique so amuna miri 7 millions na 2024 amu 9 millions na 2025 so 22 millions si 2026 so risqueti ont encore 22 millions so. Soit mugini tout na miri
22: et mangati ani zanzu kwa ke dame batani a développer pe so yela kan alegi
23: bon so marti unda so wagosinga mo unda gina na mer en tant que sous préfet bilambi ke président ti comité ti 40% ni so donc il que ça a programme d'emploi et arrêté ni mbi wani en tant que président mbi tokana ministère de l'administration territoire na ministère de ou forêt maintenant ala gwa ala étudier ka mbi ala valider na we maintenant a reverser nginzani na compte mairie mairie fatso agwamu lumu akinidati mairie la luwani la lumu lo ke gérer itilu mbi kinga na mbini force di tene mbi lina ya tinginati mairie ape donc si ala mungi nginzani ala sar na ya pe mpense nginzani a besoin tu ndagi ala fadi ala la petit justifier
22: tongane kitene tene ti a nyama suwala animu sauvage su na ya tia parke su walti zanga sanga amina mu lingi chikotro na kedi materi chala tene chani fayaka ayama ni mbrimbri tongana duli ya kwa kudoya kachani anigazi tenteni atene ake dingmanga nikape mem si lo sara shona zu ake tonzu nina la kisa ati tene pitetra bian ya ti mizuri tu
23: mwenga ke zonti conservation la c'est sûr que yama ake buba ya kacha zuni me mwenga kom lo ke buba la su lo buba kekerike mbeni kekerike hakuditi peye ngoni tel maka azuna ke fatigue ala duta réfléchir mbi ala za mbini comité encore na sisi so atene comité ti gestion ti terre culturelle so sou prouver la ke président ni aza comité sou na sisi gi fafali sou ko jo réunion ti sargiti ten fater ti ina population ke désormais mbini comité ya bagigi donc mon fa ya katu mon sinyama agwa buba mon ga d'abord na comité ni i comité igwe ba ya kanawe évaluer ya kanawe si mu teneni fa na imagine igwiti negosi fariso na azuti apides niti tene ala ba yenye la ala peti sara
22: komanda iba lasso teneti legi ata molono na bongitiga na legiti bebirati simosi na bayanga akingangu legi na buwa migi ata molono na bagiti mbaiki boda sigangu kige legi na buwa migi pali wala ke ganando ni kujukwe ndalti duti chamu ni kitiko dronga di matara siti na sara la leke legi ni mangati mingi tia zoi kitamla la la tenitara akurudu national apme ikitenteti piste
23: ta wagusinga vre kutateni la musina ndoni so teneti legi tigango na bayanga so mwaba bayanga so ake kiti kiti yanga tikarte ti RCA so pointu pointu so mwaba bayanga nila sadiri kegi na mule ti Kongo na Cameroon me ake mbeni ndo so si ake na yati bakusu bakusu ahirikani Equateur. C'est pourquoi za hérite kodroni région de l'Équateur. C'est-à-dire quoi diagbaku na gbaku. Et gbaku na gbaku depuis so wala sarangu baluushu wala baluku ti londo na niveau ti pokoti berberati ka na baoru ti gangoni legi su la oko mini machina diti on anduna pe asara ti legi abuba moba legi motena ke vrai legi ap même carrière quoi asarangi agba donc vraiment momo auto mon a fini ni la su mozana legi su une semaine deux semaines auto à abuba quoi nunda na gouvernement ti tenen le penser au moins ce legi oko le leke legi su jusqu'à sina bayanga titene azwa siginjuni parce que iba ke itimawa
22: commandant Stanislas Bulembe ikire singila nanda
23: ikimbi ikire na musingila wa kusinga
1: nila alundo chimasolo eke commandant chimbake chi ya bayanga la lo eke fatina singa chi parfaite di komese si va dire que ça atenti a se dutinga na politique nomi nando chi pendant rendo so ke na magenika ke sanga sanga amuzi tonga so ngonga masambala chi d'après penzeni balusi nando ni uta na dafonde ke luka yiso afasa tenegeneti ya konda chi so kwa ke asango so na yanga chi munzu na yanga chi kodo ilo chi wahani tonga so we kete ungo tere tonga so we fadili munga lingu titene onte chiminya kwa singa so kendo kwa singa langoko tenichi unda oko.

0: Radio Ndikeluka, le bon mot.
1: Le caméléon, caméléon non masculin, du grec camélé lyonnais, lézard arboricole, insectivore, doué d'homochromie remarquable par sa queue préhensible, ses yeux indépendants et sa langue visqueuse et protractile, vivant en Afrique et dans une partie de l'Asie. Au figuré, personne qui change d'apparence, d'attitude, d'opinion, etc., selon les circonstances. L'adjectif caméléonesque s'utilise pour parler de ce qui est changeant comme un caméléon. Voici les caractéristiques du caméléon. Ses yeux peuvent bouger indépendamment, ce qui lui permet de surveiller son environnement dans presque toutes les directions. Sa longue langue, très rapide et collante, lui sert à capturer des insectes. Ses pattes lui permettent de s'agripper aux branches. Sa queue préhensible lui permet de garder son équilibre. Le caméléon peut changer de couleur pour se camoufler et aussi pour exprimer son humeur, réguler sa température et communiquer avec d'autres caméléons. Le caméléon, Kolingo, Dango, caméléon, Mbupasso, Alondo, Nayangati, Gereki, caméléon, Nduru, Bamara, Kolingo, Dango, Arango Nyamaso, Aeke Gion, Nzorokoti, Teretilo, Alingbi Nanduso, Loeke Dutida. Dambatilo, Amule Genalo, Tibouye, Aletilo, Abando, Yongoro, Mengatilo, Na Sorotianga, Akole Kolengo, Awaralo, Na Afrika, Nga, Na Kodoroti, Asia. Nambeni Kodeti Bangondo, Kolingo, Aeke Zoso, Asanze, Tenetiangatilo, Lasso, Lotenende, Kekereke, Lotenende. Airinga Kolingo, Dango, Kwenge. Yenyesi Ainga na Kolingo. Leti Kolingo a ondende amulege na looti bando na dawa nga na pekotilo. Nengatilo ayo, nga aeke na kol. Lobu na akete nyama atite. Ageretilo amulege na looti bukeke. Dambatilo asarasi loti pepe.
2: Kota singila mingi na wafango mbeti Jean-Pierre Roussol, ndochi mani tonga sawe kameleon, yangati mozo franze ngana yangati kodro, alingbi yala batanila koko tonga sunga si atene ngotene chi, nala kwa alingbi titene ya manganzoni, mingi nina yangati kodro chi sango. Fadiso mungani ya si pese mungabalusho na ndoni gumba yawe, alingbi ya kenzoni tene ye kweso padifane, yangati mozo franze na chiku joka panika, chiku sala ati, ndapre chia sango niso eki onapokoni nala tonga suna yangati kodro nga, sizoko kwa limi ingati na inga lako kwa inye siya ketambonga na yati kodo. Lango balusi na ndoni kumbe ya tinzi chili nguwa suwe keda. Elingi chili nga su lango nisu na kodo sebi Afrika gina mutati bongi. Akemini lango susi ya kwa ti ayi hakusala. Mingi nando kusala na ayi suwe kengate neti angia chinda haasi ya tambora mingi na kodo sebi Afrika. Tunga na lango nisu na angu saku sebalusi na ndoni ushosu wa mwolani. Akekbenyongi ya suwe kebate neti sedu chila wa luki nando chia togu na kodo sebi Afrika. Epa na lango niso la niso sepe la mbini lango wala zambini ake lango saza setene sara tonga so sabango ti pendere ti kodoro so nandoku sala so ake tiala ti turugu tia turugu alingi ala ake luti lakwe nandawa wa nagbe ti pendere ti kodoro sebi Afrika so alingi titene a gana nengo ti pendere ti kodoro wala nga nengo ti kodoro nile ki akonga nzoni luti kusala tia turugu na luti ngo oko kichindo kusala chala suwa kichifaka liki yako gina lango chila susu menangusa kuseba usa ndoni ukungusa ndochi onso ndokuwa wala kubuchi fau liki yako ngana ndokusala pama mbata chiko ngila kwe ala ke muka gia nda atinze chilingwa si ala ke saa akusala chala ala ke warabi ngolingo chala suwa kichikloster teneti seduchi nabagi teneti tengo kobe nzo nila si ya kenga liki yako lango balusi nandoni kumbaya atinze suwa ndochi tene linze suwe keda ate nchungu so ndote na on lako ya gina lango niso menangusa kusebalusi na ndoni ota kimeni lango sula legi ya konga wapika ngo mozo koso inga lumingi na kodo sebi Afrika na kodo wandinga uzagin siahir lo jirafe noir logo da chite mleke meni kapati ingo bia wala kota konser la tene chisiri na maingo na mbagi ti centre culturel ombre et lumière na patati bongi legi ya konga lango niso wala ngoe niso la niso kujoni si abagi gilani su meni tangundimbo teneti bumbingo terre na puti awa gusinga liga kona la su akiawa ingobi agudate na abagi gilani si tonga na gina lango balusi nungo ma atinze tilingwa metonga na ipu sunguni na pokoka tonga su ngusa kia kongwangu gumbaya mbali masambala na ndunila ake kuju lango Siyaza na sisi bumbi chiskut na ndomene kete nguso la aswa keti bransi na kodoti Angleterre. Agudati tene za tongaso yamba wala kengwe sosi bumbi chiskut agudati tene abagigi losolo za gerani na sisi aki Robert Baden-Powell. Nila iwarani tongaso tonga sangoni swa sa sabangu na langotila sosi muna la niton swawe na ndondende sola ketasia madafono nondeke luka na pretia sango amunzi yawe. Mbene yengunga Okuti na prepenze malota si etonda kusala ni tongaso. Tongo na umzi anda waswa kenda pocha sarawi sila kegana pokoni. Chifa soba enala ankorle ingbate ne isa kusala. Ntea china mbage ni kaso beni zwaga na dawati tatarani wala vitro niso. Titene lo line ati studio ni bala pedogi na la ingbage so. Izana la lango kwa mozoko wako we fade e iwaraterane na mbunga miyombe chinda pre.
3: Bazo kwa iritina ke bazo bien fait funky bien quartier pour l'intérêt école laisse un vieux pure parce que il y a l'anjean

0: ibarazo kwesi tenala zoni gango nachi kwa singa ibata sesiki kireke na mbongo do chikoroti bi Afrika region sosi akota gbakwa ikida ngangu ti lobai a ona yachi gbakoso yeke laso na yachi commune chimbata sosi mingi cha bi Afrika so yeke na mbageka a yeke ro ama kongo ngu oko oko mbrimbri a londo na nje ti juin ti tenasi na nje ti août ti tenasara si awa bi Afrika so yeke lango na gbata ti bonginga na akodo so angurulu alingbi ti tene awara ama kongo ti kanga lege na kpale ti njara nga ti mu lege na ala so ayeke ro ama kongo ayeke kani ti tene ala duti nzoni me laso ala so ayeke ro ama kongo ni afa so ane yeke wara akpale mingi ala fa ti ala so warango ama kongo ni agangangu mingi ahon ti kozo me yeke hunda tere ti e tene nyen laso ayeke na gonda ti warango ama kongo so si agangangu mingi so tongana e si alingbi ti tene asara ti lukeke ti sara si ama kongo so alingbi ti kiri tongana ti kozo ayeke ahunda so yeke luti na ndöni na yâ ti kua singa ti e ti laso na ti tene e sara kua singa ni yeke gue ande na yâ ti commune ti mbata ti tene e pika patara na ala so si ayeke gue ti tene aro ama kongo ni na yâ ti gbako nga na hunzingo ti kua singa ti e so yeke kiri tënë na hunda ti mbeni wabi Afrika so lo hunda ti tene tongana e si alingbi ti gion yâ ti ngu ti source so ayeke nzoni pepe ti tene aga nzoni ngu ti yongo kiringo na tënë ti docteur Chanel Zangu na hunzingo ti kua singa ti e so na tongana ti so yeke sara lakue e tondani na asango ti e so angurui ti hinga so akota ahunza panzo si apika na biko oko so si ahon abi kpale mingi na gbata ti bongi na be gbata na yâ ti vaka ti benzvi sika benzvi nga na gbakunja ngu asuku mingi si amuda ti azo awabe Afrika so si ngu amuda ti ala ahinga ye so ala alingbi ti tene asara pepe si ayeke tombera na akota si kodro ti tene aga mu maboko na ala asango ti Bolivis Masambai
1: ye na be gbata ayeke ngu si asuku amu tere ti ndoko ati tele sel ye so asara si aso mingi ti azo ti tene ala tambula na ya ti ngu Mathilde so si e tingbi lo na mbage ni ge ayeke fa vondo ti be ti lo
2: parce ngu asuku amu ndö ti lege kue e hinga oko mo e peut ti tambula ape yeke tambula na yâ ti ngu ndani so si tene na état centrafricain en tout cas il faut lo zile ti lo ngere ngangu ti tene le lecre yâ ti kodro ti surtout na niveau ti ville na niveau ti télé sel ye ni asava ape ye ni aita kota bale la yeke tambula na ya ni so
1: na mango Patrick lo fa so atene sukungo ti ngu so afa nzoni limo ti be gbata mbeni pepe si lo hunda na ngu gbia ti tene lo zile ti lo na ndö ti akpale so
3: ayeke place ti devant ti télé sel so na grand café so ayeke na ya vraiment ya ti be ti capitale ti be Afrika tout le temps e yeke gi na ngu ayeke ye ti kamene mingi arepresente kodro ti yapa
1: na yâ ti avaka ti sika benzvi nga na benzvi use ayeke ngu si asuku amu yâ ti avaka so mingi ti alege ti hongo ti angu ni si akanga odilon so si ayeke oko ti ala so si alango na ti vaka ti gbakunja ayeke fa kabisa ni
4: ye ni déjà li ya date mbe déjà 6 de la chambre ni mba gi si si e tene ye mbi koli na du na kuta so tapi ti mbi déjà mu ye na asembe kue alondo na ndö ti ngu actuellement gbogbo kue tiao gbogbo na andu so
1: na yâ ti vaka ti sika benzvi ayeke mingi ti ada si yeke na yâ ti ngu na dege ahunda ti lo ti tene aga zi lege ti hongo ti angu na yâ ti vaka ti lo
5: e souffrit inondation amu e tu canal ayeke d'après asuru nga yâ ti quartier ape ngu apika so yâ ti da ngu asuku asalte ahondo ni ngu apeut ti hon ape ala bâ ta gini e peut ti tambula ape
1: na dawa ti akpale so mingi ti awabi Afrika so si ngu nzapa ayeke pika si alinda yâ ti da ti ala ala hunda na akuta azo ti kodro ti tene asara mbeni yo ti tene akanga lege na akpale so be gbata so si ayeke limo ti kodro ti bi Afrika lo nga kue hu nzapa amu ambeni ndöni
0: e mu singila mingi na ala Bolivis Masambai ambeni asango na ndö ti e so anguru azo na kodro ti e ayeke aofficier ti ndokua pulusu so abalege ti so anguru azo wala police de l'environnement so hongo ti ala si bale mbasa bala na ndöni use so si awara agalon ti ala na biko use so si ahon na peko ti nze ota ti mandango ye na ndö ti e so anguru azo matanga ti mungo na ala agalon so abagigi na dawa ti akota si kodro nga na ala so ayeke na ndö ti ndokua gbengbengba so abalege ti e so anguru azo yeke kiri na ndö ti matanga ti mungo na ala galon so na beli seremali
6: na peko ti nze ota ti mandango ye musala ti atubugu so ayeke ti bata aye so anguru azo nga ti kanga lege na akpale so azo yeke bi na ndö ti gbako na kodro ti tene ti be Afrika
7: au grade commandant ya fara ya walilo
6: na pekoti lingo ala zo oko oko aguna linisi lo yukamba tilu na popoti ala jiri jisne kongo solo wa kamba tilu duno lo faso akwale amba mingi na ndoti ayesu anguzo na kota sisi itibe afrika
8: environnement na buba papa na jesu ti na comportement ti soye ki sara ndendende na acte ti soye ki produit au quotidien ni la sa si environnement ti ya buba alors ti tene korrigé ni agi tene iwa itatie ton iwa la wae maintenant fade adopte mi comportement responsable tene isara koki
6: Daniel Jogo, okotela so awa kama so, lufasulu eki nduwa weti bata ayesu angu wazu.
9: Kojoni iki tene tena ala iki wala, titene ala dedu kiri kirape, titene ala tukwa sache kiri kirape, paske sache ke buba sese, epi titene zwa salte kiri kirape, paske ake kontribuye na bubango pupu.
6: Melen Pepe Leme, sulu eki wayanga na ndo kwa gbinon biyata yesu angu wazo lweke faata kusala tatu wuguso.
10: Kwa chala lose andose ya ye utan, ko joni aezi tene ala vunga sango, ala kboto metia zuzi fana ala so ba, aye mingi soye sara prezonso, soye buba yeso anguro, soye kojo kwa chala la. Use kwa chala nande, aezi tene inala kwa maboko na maboko, esa anganguchi kwezi kanga lege, na ashone soye linda na korotin. Utan nande, kwa chala ye kwa si sonksyon, ako tambita ye pika ande kateza zuzi si, agisa ye kiri kiri ti buba yeso anguro.
6: Azana sisi nangusa ki use nandoni bale use na osyo, kusala tindo kwa pulu susu abale getaiso anguwazo alikititene lokanga lege na akwale so azwe kibina ndoti bako kojo sigi mwata tugugu so aza igiti kitiku kwamba na ndoti ala
11: ibata sisi chikikireki
0: Na tonga na itene fadi na zingwa ngati kwa singa cheso yeke tene tene laso na nduti rongo ama kungu ngana akwa leso yake gamingi na nduti agbako yesu asara si rongo ama kungu ni ayeke kiri na gbini ni loso na gbata ti bimbo azo yeke gamingi ti tene ala gi ama kungu ti vongo ni andaka ama kungu ni ayeke mingi pepe nga singiri ti ala yeke gu na nduzu mingi Emmanuel Sambuli fils aguna le ti amina gara ti gbata ti bongi yeke masango na yanga ti lo
12: Mbonga umene ti lakwi na garati bimbo na mbongo ti batati bongi na tereti lege aya cha plateau na dawa cha wadengo buze wala sosi ya maseka wali ya kiguna maboko makungwa sisingo na yani tinguso aikigwati azo si ayeti voni mengere ni aikinanduzu mingi ngala so aikigati voni alondo na cha vakandende gile na gati voma kongo lode matereti lu
13: bilondo na begi ti buse mitamangi liga bimbo ti voma kongo te kwa jando so makungo ti mikro aton tise iga ivoso Mefaso makungo si demi kikete Wango senye makungo so kujweke wani mwesha si tesu atakora
12: Ama kungo so wabe Afrika anduye ni mingi Aike kani na acha gara ti batati bongi Metingu so wadoni akono pepe Hortense aike kama kungo
14: Makungo na angadape wango makungo na alo problem Azo na mboka vona ngundani fasa waga kana igia Fasa siko ifonga mapoko cha siki ako ikapekon
12: Awa dingo buzenga kwa aike warakbali mingi Ala kasa so angiri ti makungo ni swa la sweke gwe ake roni na ati bako aike zani na nduzu mingi asara si ala ike waraye na yani pepe amonjini waputu oko chala
15: azo ti ngondani ae mukete makungwa gana na tene epo 45 mi second mi ala si ye gati kana la sa gati volanti ti ye dogi kete me mosumo tena taome nga komo sumo etonga ti muna batu mwape pafwa beli po kumba la second mi mwaka ima ngalo ndo mwa igina mi 502 mi ti benefis
12: ala sweke gunga ike roa makungu so afachala tene aike gibu bango bako nga na gbiongo tindo la asara si ala ike warama kungusu na ligi ni pepe.
0: Musingila mingi nala Emmanuel Sambuli fils igwe na ati community mbata chitene ipika patara na ala susi ya ekiro ama kunguni na chitene ipika patara na nduchi tonga na esela ekigwa kiro ama kunguni siya kekiri ya kekani na ala susi ya kekuti voni na mbage ka nga akwaliti ya siya ekigana nduchi akbakuni asara si rongo ama kunguni aganga ngumingi su yeki yamba agene chini suwa yeki usho soko jone ya yeki Daniela Karol sete ya muku na tereti lo Stanislas Yakizi Ariane Mungumanga na Constantin Bouyo.
16: Ya pakara Daniela Carol cité à Moko Mibala.
17: Merci.
16: Na terecha la yiki na pakara Stanislas Yakizi Ibarala.
18: Merci.
16: Nga na tereni yiki na Ariane Munguma Ibarala.
17: Merci Ibarala.
16: Nga tangachi geneche ni yake pakara Constantin Bouyo Ibarala.
18: Merci.
16: Iki tonda na mbagi chala ge Constantin depuis la wala sera tonda ti kusati makungusu jusqu'à ti sinalasu wala ala sa kusani depuis jeune âge la jusqu'à sinangwe
18: et commencé depuis que tu étais associé en matière qui mouille et gouné dans gonda et gouboumakoui ganani ça la qui venait na bongo puis na école. Nila sa ke tene iko e continue jusqu'à Tumoso i dua nengeti iko e gine ya chigungo na ngunda tuma kungusu.
16: Emu singila mingi na la eki namba geta la ge ya pakara Arian. Ala kwe ya ninga wala sa la gisa kusa chi rongwa makungu na chi bakuchi mbata soa.
2: Ninga da mingi. Aege ngagi okoto so itashimi soa tene aegi na kwa chi makungo tonchi makungo. Bade so eko la kanga so. A mama chi la babachi kwa lindangonda kwa gu makungo mbiaga kake pe na ina ekola anye jusqu'à mbiko na yani si iko imu amule ngechi ikisara ni. Mais maintenant actuellement so makungo. Kongoni bungoni point na leti kodo aida encore après il faut on ayo na chingonda ayo si goike guma kongo asa singa di chi na makongoni ape ye gbuki kete alors que ngonda chi akono donc yeso yi unda na eta titene lo toka mbeni projet so ape titene parce que i kinanganguni ape ton chi makongole wa ke tanginja so inanganguni ape ichi asenge azo chi fango ya kage anye iki sanga mbeni ku ape donc eta ga titene lo edei Le samedi projet qui est so à petit tenin, à loi qui est so si à que produire na ya ma Congo, à qui est so à zona que face au quoi il faut à loi qualité qui est na la bani, comme ça qui tenin ma Congo à avancer na devant, il wa ni bani à aider.
16: Et vous signez la mingi na la, ya pakara Ariane, et qui n'a pas gitala, ya pakara Danila, Carole, à la tenaï, na ti si wachala à chesso, à la akelasi, à qui sa kousage ma Congo so.
17: Il bani la igona gondani. Mama simbi na itachimbi kwela imulege gunangunda so akete kete itachimbi mama simbi ekibatala na legeti makungu a travers makungu la si ekegweda iwarani silope na ekol chamenge me a present so problem ti keketi makungu ni aikeda problem ti keketi makungu na keda iunda na eta de lo bileti lo nandoti i nandoti keketi makungu bangondo na bageti so iunda de machi so de manalala.
16: D'accord, et moi, c'est mingi na landa ti kiringo na peko ti tene tsala so iki na mbage tsala ge pakara Stanislas a tenai chaque saison la kwa gina mwa ti juin juillet la ki sa kusati makungu so wa la ini gambe ka to
19: kusati makungu ti giso pango kame makungu na ne so ki kete ga ne so giso metanga ja ne tu i wa makungu pe gugba ngaji ko ben fa keke afa ke na nguna ni kwa ti te makungu te kodro ipi makungu te kodro pe bo iguna nguna na yo igusingu na ka kwa ya kungula mungu na na ko me fa keke ka ti ga na ne so bo inga position ti makungu ti ane ti pusher
16: me to na te la gungunda na yo se la ke kwa makungu so ala gungunda na mbai so la gwandola
19: Igona betia bongumbala akwa fakeke jusqu'à bongumba sangu ko ya la fakeke da benga kwisa ba
16: me abara so la goda kaso amina iricha barana ye
19: awara karawa amongo aguga alubemu amisembe awazembe
16: epititi so ala go kan comme d'habitude ando
19: Igoti na kindagozo.
16: Me tonga na isi ala kiro makungu to la linya kwako par exemple.
19: Ye tambanga ya gbetian gbagbako le go ye wa makungu ni roko.
16: Ama kungu na ki diso se la wala.
19: Ala lundo gang dizula ya tisi ya roko.
16: Ye musi ngila mingi na la ekina mbage tala ge bakara Constantin ala tenai depuis asa ngwa ke la se la remarquer paleti wa ngwa makungu so ke tonchiko japiso.
18: Ah bon. Il commence depuis na 2022. Là, si ma kungu na commence merde jusqu'à Tumoso. Il gunangundani, il war ma kungu njunape. Il parfois ma kungu est descendu avec Kenny. Elle était béni. En undi, il perd la descente avec Kenny. Quelque chose à la mingi après. Parce que t'es là, les gars, bumbi, na terre qui a quoi la tête béni. À de la pingba pe, béni en undi déjà. Ou alors il n'a pas pu s'appeler. Elle descend, c'est et puis à la bouba. Parce que t'es né, war avec une bangon na béni mingi après.
16: Surtout à mes la qualité, j'ai ma kungu so à la jaune.
18: À la descend à la jeune sou na gegere anambuyu ni tué descend ça qui tenait problème ni da gunagbe keke makuni wa kimbangon gi ako on met maximum mais qu'à la sous c'est descend on va dire que ça les minga pe azo fa keke ni tu ça qui tala go bombe ndu keke ako le te batik beni ki bena unje pe da kimba pa la descend
16: chez façon depuis ngou show a rongo makuni gi ta ki na pe komingi
18: aki na pe konga ngou ba tia place ni sou donc isa asa ki tena mbeti ngumda mbeti guga sule guda ye war makungu me achimoso guga na mungo tu akungule na muna boko chi imbagi na sekte chi karawa buzungu ndale ki si roma kunguda
16: imu singila mingi nala iki na mbagi chala ge pakara Stanislas ala tenai ala londo chala na baral singo chala la sigi awa mango ya limbi chinga so singo chala la ala limbi chitene afanai amitu chinga la ki utilize chitene arona makungu ni eske ala ki monte ati keke eske ala ki balendo tena makuna chida wala amitu so la utilize tena wala makuna te
19: atoni so makuna sigi pompon la ye mutena nduzu a pepe tenizo le roko na ye mutandu si ye bun
16: ça veut dire que ala so kwa ti teta dazo
19: a ti kwa teta zo le roko nduzo na la ti so ti tingo a so pin bala chesi si ye wani ye roko
16: a ti na se se pa la roni tuntutu
19: na gbicha gba ku ye roko ni e bi na ja sembe
16: OK d'accord ala tamla ki roni ala gani mais par jour so ala pete ne ala roni de ta jusqu'à la cuit voilà midi ou enda chofi sala ti wala ini tuntutu
19: ala commencer ka ti kana 5 jusqu'à 9h11
16: donc à partir de 9h so la roi comme à Congo
19: 9h gigle ki aba
16: d'accord iki na magi la gaya pa Carole à la fin ya la roi makunguni ya la kisa ulengo cha la kiki na niso a procédure du traitement makungun tu insiste ga ulengo ndo
17: makunguni ki gona we imuni igara na bara igo dekeke wa ga isi chingo wa iboro ni imu ituku aleti wa tuku aleti wa chingo wa da bibibin bindo awe makunguna wele
16: Et surtout, tu as la tenue, à la si bata la quoi la si agusso. Ça veut dire que à Ghana, ma communauté, je vois que Zako Gama communauté, Bibana ou à Bumbini, à Sara, donc par jour, so à Olingona, la Sani Banila.
17: Il sa Olingoni, te blasmo booming, il somme que ça Olingoni, ben soit parfois singawi, ben soit peso à Angawi, quoi la donne.
16: Car à la organisée, t'es à la tenue, à la siwani, tu tenais, à la Ghana, ma communauté, puis à la Sarsi, Roma, ma communauté, maï, à maï, n'a pas de chala.
17: Il a fait Gurangonda, so, il qui sa kemba, il a mengé, il goka, allé, à onge, il sa la so kemba, te wa bana, wa y tukuna, so, il wa bani tukuna.
16: D'accord, et qui n'a pas été là, y'a pas car Ariane à la tenaille n'a tu compagnie ma congo so rendement après du temps par année. Par exemple, année so azwalinda barati ma congo agadi sigi genambageti bataso rendement à toi.
20: Bon, rendement ma congo est mingi. Tongana ma congo la sigi mingi so rendement ma congo so y'a agia est mingi y'a wagbaching injada y'a wagbaching injada so a lingi tenaille y'sa na programme et quoi cham lingue. Ça n'a pas de problème, ça on doit dire qu'il est d'accord, il y a ni un qui va gagner la mingi. Yes, oui, wa dala.
16: Mais à l'époque, à côté de la maison, la regarde ma communauté, et puis a évolué ton essai à Guagaï, tu commerce, et puis à Gaïe, ceci, à Zawara, batting in Zaterani, à ça on a besoin de la surtout, et puis à payer école Chamoulingue.
20: Auparavant, à Tantiando, moi, il y a un gang, il y a un gang. Ginza est en so quand a de quoi doit évoluer après dans bat secteur quoi là si ma Congo est sigi d'après bat à côté chambege cha no rien so ma Congo à la yinga ni capé ma Congo mingi a gina mbege chi lo baige donc à ça si azotika donc so quoi doit qui évoluer à la quoi yinga tene a bambe ni ni ma Congo so azo qui était à la quoi commencé chi tawe si ni là si ma Congo a commencé chi évoluer tene azo teki qui ria ga ke voni wa gbachi ginza so
16: D'accord, et qui n'a pas été là par Constantin, la sous rarité de ma Kumuna Dao, Wango ma Kongo à Gangango, à raison à Mingi, à la tête de Fango Kekegi, mais en dehors de Fango Kekezo, Ambeni a principal raison à Nye. Dans les petits diminuent surtout à quelque chose si à ma Kumuna Kete, par exemple à Mboyo, na Agbadong, à Ambeni à quelque chose si à ma Kumuna Teso, Beni raison à un intérêt de Fango Kekezo. Est-ce que Bingo Wasso avec Bindo, utilisez moi mes produits chimiques, voilà, ils ont quoi à Nana Pé?
18: Bon, il y a place au pays. Un exemple, Azu, ce que Dia Kanati Ngunda, à la détail qui était Ngondo, le Dia Kani, le Biwa, na Yakatiloni, si à Pidjik Bi à Lingunda. Mais le fait du terrain, le contrôle, il n'y a plus Lingunda. Na Yatingunda, ce qu'on sait, il y aura un bembe. Na Yatingunda, ce qu'il y aura Gugu, na Yatingunda, ce
16: qu'il y aura. Bembe, hein?
18: Bembe, qui est escargot. Na Yatingunda, ce qu'il y aura escargot, qui est là. Une fois que tu es un gonda bien, il peut y avoir un escargot dans le secteur si il y a un tina de gens de dapé. Donc, ce qui est là, il peut protéger place niso, il y a un gbi à l'ingonda, un bâti escargot, le gbagi n'a gbé tchap gbi. Là, ça sera qui tenait. Au fur et à mesure, le connu, la ligne de la place, il y a un ramassé, il y a un sigi, il y a un cani, il y a un warangé, il y a un vivre, il y a un aussi. Donc, il y a un gonda, il y a un gbani. Ni la sa que tene y perde ngondana pe mbati y nam nengeti y kwe vivre à travers ngondani y e dena yaka y e ro makunguna yani y e ro eskarguna yani y ro guguna yani do sa que tene y perde ngondana pe abay ten nando ti ngondani kongondane ke tia son trafiken walta kongole
16: et vous singina mingina la paka Constantin ti tene iki nambage ti paka Stanislas tene so paka Constantin tene so le tene nati ngonda agigi makungwa pe tchala so la go par exemple à la goro makungwa na bara so yini kindagoro sala gorona ganiso ala gukazu gi singi makungula la rope
19: ye gwero kwa makungu kwa ye gwe kwa gugu ye gya akeketa koko ye gani
16: Aka gya koko kwe.
19: Ah, koko kwe ekor.
16: Kazo atikagi koko na makungu, koko na makungu ndere mija.
19: Ah, koko na makungu balu kisi ko babe tolonge koko na makungu ka bara.
16: D'accord.
19: Misa kwa san iko so.
16: Do ala guya la ro koko na makungu epaga, kanina azusa gati tene avoita la. Iki na mbaki tala ya paka Ariane, la so conséquence na ndoti vi tiazo aketone. So si makungu kili na bini.
20: Yeso konsekwensi yeso si asasi makungu akir na gbeni azo soko jo ala ke wa makungu mingi si ake sa na mbe na besoin chala atimo ala warani encore ape a jouer na ndoti i so isati nga kwa tinginza pe ikanga soro ya pe a jouer na ndoti don dunya ti akir na peko ipeti leke adabate na chi kojo so si iki wa gbati ngi chi makungu iki leke na da iki pe na ikola mnenge ti tena avancer na devant même i nga mbeti ape quand même amenge ti ipe na ala école monde a évolué voilà avancer à ga bataille donc il conséquence ni là
16: nga aussi na ndi dutiti aba Afrika so ki na bagige mwinga tete ti compagnie makungu aza penser que ala ke ça bati compagnie wa bati nginja alors que ina ton ti ko jope
20: oui yeso ten sa la teso a eta tene yeso compagnie faso a eton ti ko jope ko jo ala bab na bangi ay ka makungu na son fond ye kwa ka makungu na son fond mais maintenant même ge na mbata ge makungu a gin gbangbo awe makungu a kenga ah so foton ti ko jo so pe makungu gin gbangbo ton elango so a augment a gagbani a djune na baluku mais so kwa jamais baluku na sa lango pe a ki gina na gbangbo donc so a gi ye conséquence a sa si aye ni eso makungu a ki na pe ko so la
16: iki na mbage tala ge ya pa kara danela tala so si ala ke mère de famille ah na gbacha mlingi ala ke gwina famille ti tena aguya ro makungu na ganisu ton la réduction du makungu so a jo na ndutsa la mingia surtout na ndutsa molingi non seulement dal ngoko bape mendati pingo ikocha mingine ya
17: bachi tena igwe nangu ndanisi wa makungu njo na peso pingo ikocha mingi agangangu lege tena iwa pata ipe na ikocha mingi adape bachi ye ginginjan igwe nangbako igwe wa makungu na wesi ige ipe na ikocha mingi ivona la kaye abongo na yani
16: me la so tongana ala agwa peso eske action tinye la si akita efficace tena kotas kodwa sara iyo urgemment tu tenais à mon boko na la tenais à ma kungusu kojo na la kiki to avu
17: i unda na kota zo ti kodwa tenais à la gulicha la na ndo ti tenais na bageti ige tonet tonet si ye ke evole na menge so makungu ni ye ke wa akote ti kojo ape so ye ke sa to na tenais iwo i avose na menge ti pe na la ekole ni la unda na kota zo ti kodwa tenais à la gulicha na bageti
16: mais iki na bageti la pakara Constantin à la tenais est-ce que à la participer gay n'a dit qu'on a son ambéni réunion ou mes activités voilà sensibilisation ça moule que tu tenais tomber en azo n'a dit batango kiki si problème ça ma congo so à kaya pe
18: bon à place miso n'a été à réunion bigada à coco mais ton tombe mingi nangunda ti sara kusala ti ngunda nikitena edimi ngbasimbe na nenge sumbi pe kolala lambe na wi on fombi pe kolala a travers ngunda biguida mi warkete yembi gami pe na ekol na nenge ti ngbatien na ekol gi akitu mamlenge na ekol a metre so gi ga metre vacataire la da nginja a ifo mo wara nginja mo mo pe na ekol na nenge ti mo sia pe on se menge ni on si mona kote ti ekol eta njoni on se mo da pe asakete i doit za menge ni gina privé kitene amingi ti agune ekoli njoni bati ngunda ala apiti aidi na pingo ekoli na mnengi
16: mais si ton ala tena ala ke koka panata mna reunion parfois ando sensibilisation so est-ce que moi mna mizuti sanction data so ke faki kikiri kiri si ya ke kanga legi na ama kongo sa produit ton koja peso
18: bon sanctionne da aiga buke keta zuni aiguina ni a interdit ke tene a faki ke apeme son trafiken ganga nguli Centre africain en Angoulé, toujours le lit Nangonda, le Goufana Wendengoni, Sigingoni, on va les découvrir. Ça qui était une inga place et puis le Tidap.
16: Ok, d'accord. Et nous, c'est la mingue, et qui n'a pas été là, qui Pakara Stanislas à la Ténaï. L'asso, est-ce que à côté ce contrôle, voilà mairie, voilà, mais à côté ce contrôle, qui est vraiment à Moutenetti. Fangwa ki kisuna mamboko vrai
19: akota zukodo apo adamu va decision donava amu decision donapa epi meni parfois mena walianga voma kungu gyala gwe azu bare kwa medala asasi yamen azu bonina gakwa pa yamen makungu ni ngire na jimi parce que wangu ina somen ngire na bubabango La légue a d'après la maison en bas.
16: D'accord. Il y a pas qu'à Daniela. N'embarquez pas la zone. Est-ce que à la zone là quoi que vous avez qui m'a gasso à côté de ce qu'on se a encouragé là davantage tenir à la louki qui avait
17: là quoi la ça quoi parce que tenir la ça ni son bipé tenir mais à la ça la n'importe. Mais si quelqu'un est là demain ni ne que demain la bague est là zone tenir à faire des dates à la ça à faire ni son qui peut demain à la paix mais à la ça la n'importe là il demain à la n'abague ni son.
16: D'accord. Il y a pas qu'à Ariane il y a quelqu'un tenir unji kwa singa tisu itondani ti batangwa iso nguruwazo so tongana lasu agati tene asamini program na yati kondosu ji tene ti lungo keke eske ala so ala kisa kusati makungu so ala ki prete ti tene ala yeda ji tene ala koka pa na program so asara ti tene a evolue tene ti lungo keke
20: ikita pre ye pre iki kuwa la kungo mem iwa niko iki teteni mingi mengangu ti tene i mwayen Chitene isa na ni la edape si eke bando se ye teteni. Lako iki teteni entre iwani ye koze nandoni. Me iki na mwayen chitene isa na nyape. Donc vraiment yi unda gina gouvernement tongana si proje na ke da ike kukungo. A brava menge koli kwa egbani. Ala ikukungo chitene aga ilua kekezo chitene edeyi. Iki sana kwa chima kongoni. Epi na yachi bangondo chini sombi ba. Si tongana mbeni kekende soa eda mo peti fani mo sana kwa chida. Voilà quoi, ça c'est à besoin de la sana keke. Il faut gouvernement abandonner donc à lou keke ni so. Nde ton so a ke fani a ke le Canada et puis keke ti makongo. Angbagi keke ti makongo ti tenen makongo a kiri na place le tonti ando so babati a ke bouni.
16: Pakara Constantin, si ton ana à la ba ti ta galamine aide. Na azo sa gya makongo ti tenen vraiment la protéger keke so la ki gika makongo na ni so. Aide na pe du ti na legitien formation. Voilà. Et n'a pas du na legiti wala mu amuna la ngangwe na legiti akita kusati mamboko masonerie amana etoso et pas aider à la jitene à la kakita ita la et pas contribuer na batango kikita makongo pa
18: ni la place o iunda kitene a gana ina bacha mina kikita iso ke iti mamboko association wala mena eti agungoli et puis za legiti agunguna ngunda so imbai sara mina kwa tileti kodro izibeti na ndochi chinguna na sarke kama uso pe jigui ala sara ni yegi as gala kwa même projet ti lungo kene igape asara kete meme iso ya gbacha minge koleda su petit ide akwa ni su ketene igwe isara ni i recolta ke keni poat i lua pututa ke kena lua ke keda kete a petit ide ke kire ke amlenge ti na atati aussi mati igina na kote di loba igina mbatagi ina mwenti isara afi ngana su sita mbatape igina ngunda si waranginja igina ngunda si waranginja me une fois que te mozwa mande gina leti ko ton sumo ki waranginja pe te na mwen so pe ga u amena ku tozi ko do pe ti ide yi na amena projet so ipe sara kwa da igana yanga de pe warapata te ni pe warako be tengoni sa ke te za beti na ndoko ani ke te isara ni en profondeur le unda na ku tozi di ko do te na la ga ide mini mini na place ni so
16: d'accord ya pa kara Daniela ala tenai attend que wali soit la ki gwala ki giya makongo so tongana la ki na mini tongumbira na akota su kodro pa de tongumbira chala ay ki soa
17: de machina zo di akota zo li kodro tena la bilet ala la bageti igi na projet na mengeti koli amengeti kole ke soufri te ala mulegeti ngonda pe ala ke vivre pe ala mulegeti gba kwa pe ala ke vivre pe atraga la ka la balet a zaleta na bageta mengeti koli te ala ede ala keke mbanga chame ngechala
16: azukwa tentanga tentala wangwala paka Stanislas tanga tentala akisuwa atonk jeune sala gwake gimakongo akigante na wana kete kobe kobe jitengo chala
19: igwe gimakongo wa makongo kete igante ya voni na pendengeri de toke jisuwa vona kojo igwe makongo igai wa makongo iga kani ngere na shite azu vonga makongo na ponza gagbana pa gite formalite bata zona shonjeli asame afetala
16: Chitene unji nani musingila mingi na ala kosho siya kukapa na achi kwa singa che laso na tereti gei na pakara Constantin Mbuyo imola singila
18: Merci na ala kosho na gango so la gana itene aga idei na atene suwe na yati dipe ke so ingbata kungule so se ompishi na ati bungo makungu ngbati ngonda ati makungule asara kete ipi na ikota menge iguna ngonda ati bu makunga kungule ke merde ina ngonda ipe ki na mbe tereti koro gei wara makungu mingi ape asa ketene ipi ikota menge ni tonaye imu Merci na gango sala gasu kiti na idei na plasu.
16: Na tereta la yikina ya pakara Ariane Mungu maimwa la singila.
20: Imna la singila mingi monsieur le journaliste so la gati tene ya tene so. Ae soyati depuis azo amana kota kodoka pe titena la mani on direct inga pe ipe chi wambeni edi mwa la singila.
16: mbeni geneti na Stanislas ya kizi losoko le londo na barati makongo gisingo chilola igulu na kwa singa ti aisongo wazo imusingila mingi na laso ala koka pana kwa singa cheso
19: iremesi ajunde ke luka so luka iremesi so ga mateti gelu kutene kara duita ya shonzi
16: na tangati geneti na ke yapaka Daniela Carol imusingila mingi na la
17: singila na la sala gati tera ma demati tena la gonani ago tena radio keke keke kodoji ya mai imu merci na la mingi
16: e munga singila mingi na azu kwa swangwana kwa chitene amada fron de keluka ye ki uterati kete sikire na ndoji kwa singa cheni ni loso ye ki unda na orange jiska ngombe so ye ki nanducha masini chitene le pika na ibeni bia chi Charlie Simpson mga na ala sosia ye ki langu na yachi bakuti na mibi.

Biko talango balu senangun beya tinseti lenguangu sekiu sandon balu senaromene baba mama ita ya yanga mbi barala tu mzoni kango ne akapa kwa singati avu de jouer la sui kina lango mbango senandoni bale okola na dawati yango mbango kona ndoni bale okuna oku Zoko tinzeni a changé wa akirilian matanga tirina kita mart ibara mart tu na mango radon de keluka atenetene sosi A te tourner so Lo que rot lo amu sape Da ma tourna te la tene A te nembe zo so si lo change A rie so lo saraka Bon, a menye so lo saraka A lue lo ou bien activite lo Lo change ni lako lako lako Gito so to so so Lo que wara nzone a ye so A petite naninga pepe Wara bien Et puis na experience A se to mo pe se armeni kusala A ninga pa mo change mo se armeniye Ou bien mon sœur, mon sœur, mon bumbini, mon bumbini, mon bumbini. Bon, on a vraie expérience, ton sape. Parce que mon inga n'a pas na perso. Et puis mon peu waranzoni aussi d'après. Ma toni na. Na explication ni là. C'est chaud, hein. Et puis, quand on a un petit tigre. Il paraît que c'est un marathon de Keluka na yanga dans la sombre terrain. Wando ndenge na ndenge ibarala osi pendra mingi Kapa kwa singa tia avu do juwe Nati penze mbonga avu se adosia ande mbonga bala kona ako Nati penze mbonga bala kona ako Niso asi ande we Igo ande chite ni ima Nduwa sango chi mbonga bala kona ako Na pekona waso ijiko ambe chiti matanga chidungo Ijiko ni ande ngi Ipa we igo si na mandaku Na manda kwande aunza we igosa ande akota sango na peko kota sango we yara dossier du jour c'est atanga tsai ni kwa kondane singira mingi nazo zoko sa marathon de Keluka nando ndenge na ndenge irimbi anina verdan ya bode na mungo maboko ti

Nato tombanga na mbongo na tosuko ya dama sika amba koro faso wa makoro kwa ye faso tenti mozoko mingi yala ke na taeta fono na tala na ndende toso ake ma kwa singa nuvo tano ke wala kwa gina biko tano mbongo shoti piko tibe kompite ya pokotan duwa sango na do da fono de kikwa la kwe de ke timi terege tonso na gine ti na tiko kojo kapane ke muna lamina mongo miso si ile ke girene ge tonso pamboko mboko na la sosa ya ke andotia bako nka tonga sosi use kapane ya ke wapasa tima lego ta gine ti sosa ya la ke andoti meza ti na tiko singa nuvo tano ti la sola qui n'a pas été au talent de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de Tila sobi kota langu balusa nono ngombe atinja tilingo angusa kuse balusa nono meneso kojo ngombe su ileke nati kwa singa ni ake amena maseka ala ke use tonga sombe na ake chilo na nabage ti Cameroun loke lan dabo na beti ozage toso aprena lo siglo kwa seti vivre on solo si lo timbi inga logo na Cameroun bisi lo gana batati bongi si lo timbi inga na mbini ingenieur de son ala bumbi a use kwa si ala sara mozoko na ake mili fini mozoko su si ada sa un semaine ape deja klip ni deja kinandoti banda terawaya ireti mozoko na ake la wala wala ma d'abord non c'est fait et t'as wapika comme on se connaît.

lawa lawa eke si meme ingbati tambla na epika tama toso ina Elize Miguel banga kote nga na Tarsis banga un jour aussi kisi yeke eke kisi a inga kiongwa tigi yeke kelasi bo ala kwa kopanga tanganso mbiti tengaka soto tonga sawe kwa singa tana ke nouveau talent usengo miso ileke nati kwa singa nouveau talent ti laso a kemeni monzoko sosi ala ke man nati lango so kwa dasanga deux semaines apa kemeni fini monzoko sosi ileke nga gere nati kwa singa ni membi bina mentia la clip ni ake tourne ni ake ton ala ke tonda tela tourne toso na samedi so 1er août na bageti parika mais bimoun gina la deux semaines la tene a tourne clip na wè une semaine après ala ke waran toso an tout ban antera ake ti zwa ake ti masanga ere ti mozokoni ake chok moni ima daba mozokoni si

0: et musingira ningi na la Orens jusqu'à Ngombe dans les zones bien sociales zana i soit que biati Charlie Simpson ngana ala soit que langu nachi bako wala a peuple autochtone soit que nachi bako chi na mibi e ke kirigi chi tene pika patara na ndochi mamati ne chi so soit tene fadena zingwanga chi kwa singa ni e ke tene tene la suna ndochi rongwa makungu ngana akpale soit que na ndochi bako na batachi mbata yesu asara si rongwa makungu ni aganga ngumingi si ala soit que gochi roi makungu na chi bako ke dimatera cha la mingi. Alors ima Jean-Louis Bwanda soit que okocha ba Afrika soit que langu na batachi mbata lui ke fanai yesu ke na gunda chi fangwa ke kesosi ya gunda nduzu mingi nga akpale soit que gana pekoni na batachi mbata pakara Jean-Louis Bwanda mbibala
1: Likomi Baramo, journaliste.
0: Lasso teneti bako soye kina tereti mbata ge aketonga na inabango ndo chala?
1: Ah, bako zimbata ada. Bako soye inga ando giri depi na tante ya tarati iso ni la ingwati vivo yangani iso. Aketa ingwati vivo yangani paske ameni ya kepase kamame kete kete na yati bako ni ya tout a fait tante kozo ando giri so ingwa kete ingani iso pe.
0: Me, komem, bako na ngwa komem gangua onti amena kodo soye kibani. Par exemple, bata chintile nga na ambri so bako chala ni getsa ketonga na chiso pe?
1: Iye, bako ti iki angwa ngangu angwa kota iki angkota bakogi so iwa chansi tene a klasi ni ando a ke reserve donc ambena mbagi ti bako ti iki moke fa keke daki ki rape moke fa yaka daki ki rape donc iki nanjoni bako sa angwa ti kouvri angwa ti ide ika mem iti yi respire bien
0: mais si ton anala tene mene diferons a keda na yati solane si Nathan soit l'angola ni masika la différence à d'angana tiso différence ni soit la constater so aiki soa par rapport na tiangu soa onso.
1: A tiangu soa onso giri bako konomingi. Do na kodro ikina kokuta keke. Ikina kokuta keke giri so igri ki sangi ak beni ak protéger i inga kete a famille ak tena i attention. Ba bako so ala sa tongo so pa sa to so pe ii ki kwenye andu me fade so amena kuta keke so andu giri na mbage ti ya chak bako ti iso ki warane anko wape ni warane anko wape paske amena zo a zi na ii a kuta keke so kwa we ni la bako ti ni bitene mbage ni ya angwa kamem so
0: me la so tongo nana tene ak bako na tonchiko jwape a fangwa keke a gandu mingi na ti bako ni na bango du chala nye la ke na gunda ti fangwa keke so gunda nduzu mingi si bako na tonchiko jwape so
1: on va se faire quelque so mingi so mounda la arrêté en matinée quoi que d'après et sangona que d'après si on y a que faire quelque chose tenait ou on a comme si tenait à mengi à te et batana famille ça la raison sera que mounda isou là mais en béni et pourtant en béni y a que d'amingi so il peut faire dit un isala tenait il batak bakouti so et puis il gona devant mais en béni quoi ça la gifango quelque
0: mais na terre tu fango kiki tena sa na charbon ngasi akaniso si mingi chama sikana ke sara so mbini raisona kinye est-ce que a entreprise fango kiki so quoi a qui impacté la ndona pa
1: si entreprise fango kiki ada ambena da so azu so ke fake ke légalement so na ti environ na ti localité ni inga la ala kida mais ambena ke da so bibi mala ke fake ke inga tene ala so amuna ali kiti fango ke ka pele ala ke fana bi et puis ala so la il pensait que ça choni na yimingi parce inga ke ke so ala ke fape ala ke giana pe ala ke zatia makungu ala ke zatia ke ke so il peut du snack beni au différence ça d'après
0: tonga na atenten chimbata azwa ke pensait so akemin du so si azwa ni kuti wa gbacha makungu mais la so wa rangone aga pale so na bangu chala ni na sai ke na gondani et puis mini kwale ndale chi vicha zo amba kigira pa
1: si problem ti makungu ah giliso ingwa ketezo tansi ki ingwa ketezo makungu na ndapwe isigi igoro makungu nduru na yanga ti kodo ikiri na niyo iwa kekete jeton ikiri igu na ikol me fadezo il vivre meni phénomène so azokezin qu'on a 4h du matin 3h du matin à Guayo tiwa makungu façon wa kiketi makungu ndu na kodro pe akiketo ngana sa pili o ndu akiketo la ninjo na kiketo makungu wa teso à la fin ni kwe moko wanjoni ni ndu na kodro pe raison pour laquelle azoke go fadeso ayo ko ba fesa famille ko ke langu na ngunda ayo si tena ala fa makungu pono dimanche c'est dimanche au taku c'est à la sigi donc effectivement tenetif ango kekezo kukuta kekezo kwa fana ya tingunda tiso a kreena yi problem mingi a nivote ya makungu
0: tonga natiso inala kwa kwelundu chima ala soki kwa kigia makungu ni ya kidimatera chala mingi techi fangwa mina kota kikiso yigi na mbuyo na mina gbadoa kota kikiso si ama kungu na ketesu fangwa niso wa famingi lasi ya kega na kwalichu warango ama kungu niso mina bangu chala dipi la walasi ya la komasi ya na ya konstate fenomeni niso asara nguwa kia we lasi ya la tundani chite na ya konstate fangwa kikiso gunanduzu mingi nga kwalichu warango ama kungu zo
1: iso wa komasi tininga wa fango keke cha zozo akifini ya fe depuis la ikiba a commencé la nikete kete mais phénomène ni aga augmenté na anguso anso iba ki azo fango keke na aga mingi moko sigi ge moko jige moko ba kokuta oto aga ki yo keke agwa na yo keke agwa ni et puis a famille so ke vivre na dépenti fango keke ni so a fa so mingi a ketenti wene ngona pe azuna sa a fa keke ni mingi na iba kutige et puis a créé na i problème ni la problème ça ma kongo ni la problème ça bati yawa iso
0: Soto cha makungu so wangona gangangu uwa mina kalite cha makungu so kendako hape
1: Ii wangwa mbuyo faizo agatene Mugati wa mbuyo mugati wa akuru kaso Ifo mogwe mfangu ina mbatage so ifo ifangu